cu cuțel. S-o belă cu mei fiariel. Sigur că e mie, si creșa nație, sai tel. S-o stata pe sobie, sti categorie. Firme eutanasie, guana mamanie cu maruel. Uno poche di ossina, si chi coltiva a chilometro zero, rasti parte in assassina. Adventa aggressiva.